0: Учим казахский язык легко.
1: Нан – хлеб. Нан сатып алып кел. Купи – хлеб. Нан – хлеб. Сатып алып кел. Купи. Нан сатып алып кел. Нан – хлеб. Сатып алып кел. Купи. Нан сатып алып кел.
0: Учим казахский язык легко.